0: Despa, whistul con wichu pala au.
1: Res Radio 91.3.
2: Unwe tani iwa pa ma wi aya pa anye ish ma ivowe unwe tani iwa Unwe tani iwa pa ma wi aya pa anye ish ma ivowe unwe tani iwa